0: original avec Alnet Kivu.
1: Na kweli, nguo yenye ilienda vuliwa kwa Alnet Kivu. Haiwezi toka morangi, inabakia na uzuri wake, na tena inakuwa na iko propre.
2: Alnet Kivu.
0: Mimi na familia yangu, nguo zetu zinafuliwa kunako Alnet Kivu.
1: Ni Alnet Kivu eno, yoyi kira ya manyumba kukono, enya soba maya maya.
3: Mbani kuhuwa karubenge, mbani brega ya karenga marisi yemba mbani muya mwuse, bakalubenge veyo, iberi ya madale, na matapiwa ya hese, baka kurutawu, Alnet Kivu, bienvenue chez nous.
0: Dio maana, Alnet Kivu inaalika kila mtu kucha kujiunga nasi kupitia service zetu kama vile lavage à sec, nettoyage professionnel na lessivage contractuel.
2: Alnet Kivu.
3: Tunapatikana hapa Butembo, Avenue du Centre, bâtiment Mbanga, deuxième étage à diagonale na Chisoko. Wala tupigie simu ku 09 71 49 72 11. Voilà 0 à 34 61 91 6.